Në gërnëgjin e ketë binëm, lëse levin zaru ke ki sa më e të ketë. Në gjip halan t'in ke ketë binëm, lehen dav gulan, ashqe alu gorë bëket. As lëkive me, as në zanëm. Dënaf kelaxin be umedian da, lëber mërarin xaunu xuzian da, lëber harëftejin qërxu dëmanda, as jelë xudjarëm.

bëna e gjerin pir buno bëlles. Ma gud bobo, pëngjo bëgjën, we, du më ke qëro bëgjën, sejo bëgjën, duo bëgjën. Hato nuk e gji havale social media bëgjën në gjëna kërabu, to rabun, e ka guti. Kada bërse vëbden, ka e u qëna? Që pëngj e gjerin bëna e gjerin pir buno bëlles? Në enjom dona vërzishi. Rufak e vërzishi nedet, neket, pir bun zi diar bit keke azat. Në vëstëne ka dreng, në vëstëne në rëkhistëna në vëstëne, e vëgjit binte e gjerin pir buna bles, kem vëkharna ave, mëruf ave, ne vëkhot khosh khosh keke azat, ava bëna khalas bëja. Vëgjo, e vëgjit binte e gjerin pir buna bles, kem vëkharna ave, inat, au mëruf ib inat bit, o torre bit, o torre buna berdam, o berdam ib inat bit, pir buna bles pejdat ket, e vëqar, خالا پنجه خار ناتشتن زی حاضر بن وکی اندومیا وکی غازاتا و باقل کاو نو کاو و وانتشتا اوه او اگرن ادبنه اگرن پیربونا بلس